Aye, na dumara kwa eni ya chinkwemu. Jesus na aye nseye. Wama ya nkwa. Tachema da bojwe boja diya frisania. Aye, Jesus na dumara kwa.

Ura Yesu ni edi ni ye. Ye bo ure nyami ya se muse se ya. Ako abu ajiwa. Ano tewa papa bi. Mami baby awo bi ameshi awo. Chichi ya habitat fujina. Likes of a busu yafo oho nyina. Chichi ya mu nyina. Aran Mekom Junction ona. Dan suma ichi achi ya mwenye na mimi fenchi ya kezema upenyini techi papa techi ya wankanse mbo papa vichi yao jidisa uhuye die